0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: Es gribu atgriezties tavā patvērumā. Es gribu atgriezties.
6: Tu klausies EHR latviešu hiti.
7: DJ Ela un Markus Riva patvērumā.

0: DHR latviešu hīti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Savējie, savējie, savējie. EHR latviešu hiti.
1: Jumprava. Nedaudz par viņu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
7: Hei, te mūd!
8: Čau, te Reiks!
9: Čau, te reperis Zēģis!

klausīties savējos. EHR Latviešu hiti. Atvara. Piepumpētis.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Laika suns, vasara zem koka.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Pats tu ej, tu kā hienas nei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies, un līdz komai var skriet. Beldēt naikus gar zemi, kas pie

0: to.
1: Būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
2: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

0: saps, koks, koks, žogs, žogs, māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir mani bija?
1: Kas ir mani bija?
2: EHR Latviešu hiti.
3: Pērle un Olga Rajecka ar baltu krītu uzrakstīts.

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakar pusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
9: Čau, te Dons!
10: Hei, te Lili!
11: Hei,

0: un 9 minūtes.
1: Mārta Rītova un Māršals. Tas maina visu. Tas

0: ķēnis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: 6 un 23 minūtes.
1: Triānas parks un Jānis Aišpurs. Stars!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.
9: Čau, manieks, Nekri Venči.
10: Čau, šeit Arnis no Laika Suns.
11: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarnieks.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:12.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Yeah! Te savēji! Mosties! Keikaregu!
3: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
4: Latgalīšu reps.

0: nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā – laika suns. Nav kur iet? Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: cilvēkiem. Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: 7 un 29 minūtes.
1: Žoržs Siksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam! Ballējam.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā

0: laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
0: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Lielā skolas izpārdošana RD Electronics turpinās!
3: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām.
4: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
3: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
2: Lielā skolas izpārdošana RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: 7 un 53 minūtes.
1: Gačo, es un mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums. 7:57 minūtes.
2: Mikls Frišvelds. Es neticu, ka tev nepatīk.

draudzē lokus, skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka tev

0: nepatīk.
1: Turpinājumā astronauti agrāk.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžas saņemšanas. Valsts policijā aģentūra Lita noskaidroja, ka krimināla procesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un pārtikas un veterināro dienestu. Suņiem tiek meklēti jauni saimnieki un suņus plānots nošķirt, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties. Suņu izkļūšanu no teritorijas traģēdijas dienā noteikusi vairāku apstākļu sakritība. Ņemot vērā, ka padlaba notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz. Vidzemes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kopīgajā kardioloģijas pilotu projektā ir plānots iesaistīt ap 200 pacientu. Jaunais aprūpes modelis paredzēts Stradiņa slimnīcas pacientiem no Vidzemes reģiona pēc miokārda infarkta, sirds ķirurģiskām operācijām, sirds mazspējas dekompensācijas un citām sarežģītām kardiovaskulārajām epizodēm. Tā kā dalība pilotu projektā ir brīvprātīga, būtisks priekšnosacījums ir arī pacienta piekrišana turpmāko ārstēšanu un izmeklējumu saņemt Vidzemes slimnīcām. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad augustā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Augustā pārbaudes veiktas 5 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas 58 savvaļas putniem un gripa konstatēta 5 no tiem. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir tieši savvaļas putni, sevišķi ūdens putni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Māju putni ar putnu gripu var inficēties nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem to izdalījumiem un fekālijām.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu Mark.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:16.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: atvara plaisā. Lai plaisā tava šaura rāda. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Flow up!
0: Flow up!
1: Flow up!
0: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
0: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Kad un kā jāatmaksā kredīts? Studiju un studējošā kredītam ar valsts atbalstu ir daudz priekšrocību. Viena no tām – studiju kredīts un procenti jāsāk maksāt tikai ar 12. Mēnesi pēc absolvēšanas vai ar 3. Mēnesi, ja izlem studijas pārtraukt. Savukārt, ja tev nepieciešams studējošā kredīts ikdienas izdevumiem, procenti jāmaksā nākamajā mēnesī pēc kredīta saņemšanas, bet pamatsumma – pēc absolvēšanas. Ja studiju laikā vai pēc tām kļūst par jauno vecāku, studējošā kredīts tev var tikt dzēsts 30% apmērā pēc absolvēšanas. Abiem kredītiem atmaksas termiņš ir 10 vai 15 gadi, un tos attālināt un bez komisijas maksas var ērti noformēt Svedbank. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdz līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Svedbank internetbankā. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: un viesulis. Vai ne?
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hits 2026.
2: Kato, liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato...
2: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 4.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām!
3: ASUS portatīvais dators tikai par 399 eiro!
2: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
2: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija, atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
6: Atjaunojiet interjeru izdevību.

0: Lex Interiors piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interiors jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interiors Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
0: Kopā ar Jusk.
2: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā augstumā regulējums rakstāmgals Luntoft. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam – augstāks SU vai zemāks auto. Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: 8:49.
4: Triānas parks. Es gaidu ziemu.

Gaisa. Laid, lai! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienācis sefinance.lv.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzpiedzīs.

0: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Cernikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžas saņemšanas. Valsts policijā aģentūra Lita noskaidroja, ka krimināla procesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un pārtikas un veterināro dienestu. Suņiem tiek meklēti jauni saimnieki un suņus plānots nošķirt, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties. Suņu izkļūšana no teritorijas traģēdijas dienā noteikusi vairāku apstākļu sakritība. Ņemot vērā, ka pat laba notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniet. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēja, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravus un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmanto reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā viņš jau sazinājies ar Igaunijas premjeru un plāno sarunu arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstījusi vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālās uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sods varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sveiki, es esmu Lauris Valters. Mesa. Laid, lai.
1: Vai tēvas

0: klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Sudden Lights, klusumi.

0: CHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Marta terapijā.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgas.

0: apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: spēks uzkost vienu hotdogu vienā degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ilga.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:28 minūtes.
3: Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Instrumenti. Visa par daudz.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Very Cool People, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa. Pa apli!
2: Te Intriša. Ziniet, kas

0: 104.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Vidzemes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kopīgajā kardioloģijas pilotu projektā ir plānots iesaistīt ap 200 pacientu. Jaunais aprūpes modelis paredzēts Stradiņa slimnīcas pacientiem no Vidzemes reģiona pēc miokārdi infarkta, sirds ķirurģiskām operācijām, sirds mazspējas dekompensācijas un citām sarežģītām kardiovaskulārajām epizodēm. Tā kā dalība pilotu projektā ir brīvprātīga, būtisks priekšnosacījums ir arī pacienta piekrišana turpmāko ārstēšanu un izmeklējumu saņemt Vidzemes slimnīcām. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstījusi vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālās uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sods varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēja, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravus un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā viņš jau sazinājies ar Igaunijas premjeru un plāno sarunu arī ar Lietuvas valdības vadītāju.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Elpo, ieelpo, izelpo.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
3: Vecrīga pilīnā, meklēt sievu.
4: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada.

0: sestdien 12. Kur es, Kato
1: un es, Kribenči, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
5: Tikai līdz 13. septembrim
6: viss mācībām par supercenām.
7: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
8: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
9: RD Elektronikas Latviešu hiti.
1: Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
0: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
1: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Jau kuršu gadu.

0: Raum, Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: finanšu ziņas kopā ar Minibanku LV.
1: Šodien finanšu ziņās par nozīmīgām izmaiņām mūsu maciņos un mediju telpā. Nesen spēkā stājušies grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas pēc vairāku gadu pārtraukuma atceļ visaptverošo patēriņu kredītu reklāmas aizliegumu. Ko tas nozīmē nozarei? Aizdevējiem atkal ir tiesības parādīt savus piedāvājumus medijos, taču patērētājiem tas nenozīmē visatļautību, bet gan atbildīgas informēšanas laikmetu. Likums tagad stingri nosaka, jebkurā reklāmā vismaz 10% no apjoma jāatvēl skaidram brīdinājumam. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Tāpat joprojām ir aizliegts aicināt aizņemties nepārdomāt, piedāvāt kredītus personām ar sliktu kredītu vēsturi vai reklamēt īstermiņa aizdevumus līdz 30 dienām. Papildus tam, līgumus drīkst slēgt tikai no pulksteņa 8 rītā līdz 9 vakarā. Īsāk sakot, tirgus atkal ir atvērts, taču spēles noteikumi tagad prasa pilnīgu caurredzamību un gan aizdevēja, gan paša aizņēmēja modrību.
0: Finanšu ziņas kopā ar Minibanku LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ilga.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 10:32.
5: Astronauti.

0: esi sāskumis. Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti.
1: Dubra un Ilūks.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā RAP. Melnā. Ak, nē, nē, nē. Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim.

0: 89 centi. Rimi.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
1: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā – Spilvens Noto Den. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Jumprava un Roberts Lejasmējies.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad augustā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Augustā pārbaudes veiktas 5 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas 58 savvaļas putniem un gripa konstatēta 5 no tiem. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir tieši savvaļas putni, sevišķi ūdens putni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni ar putnu gripu var inficēties nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem to izdalījumiem un fekālijām. Valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu krabām un to apstrādē, kā arī izstrādāt mehānismus iespējami zaktu Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai, tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravus un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Kulbergs uzsvēra, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmanto reģiona infrastruktūru. Šajā jautājumā viņš jau sazinājies ar Igaunijas premjeru un plāno sarunu arī ar Lietuvas valdības vadītāju. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstījusi vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālās uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sots varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Piezvani man,
1: piezvani man, nevis piedēdzini man.
2: Jebkurā lokācijā klausies savējos EHR latviešu hiti.
3: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Latvijas!

0: turpinājumā Kris no kādreiz. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: IKEA. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Horizons.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?

0: izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
1: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām!
2: ASUS portatīvais dators tikai par 399 eiro.
1: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krēsli par supercenām!
0: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 11:52 minūtes.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, mani sauc Una Daniela.
4: Bermudu divstūris. Freona meitene.
5: Tu, tu, tu,

0: pārējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 12 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā DJ Ella un Markus Rīva patvērumā. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Jusk.
2: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā rakstāmgalds Knabstrup. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
6: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.fm.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Es gribu atgriezties tavā patvērumā. Es gribu atgriezties.
11: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: DJ Ella un Markus Rīva patvērumā.

0: TA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 28 minūtes.
0: Bez PVN un Diona. Šaļti!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes dots īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti
2: Singapūras satīns. Moonshine.

0: būs super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Pirmais kurs.

0: viņa mani mīl.
1: Lielās polas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim
0: viss mācībām par supercenām.
1: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
2: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tute, to savējais EHR latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:09.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Vai zini, kāda ir atšķirība starp studiju un studējošā kredītu? Ja šajā rudenī plāno sākt studijas, tad zini, ka tev ir iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts garantijām. Kā tie atšķiras? Studiju kredīts ir paredzēts, lai sektu izmaksas par mācībām. Savukārt studējošā kredīts paredzēts tavu ikdienas vajadzību sekšanai, ja studiju laikā paša spēkiem visus dzīvošanas izdevumus nosekt nav iespējams. Zini, ka studiju kredītu vari saņemt pilnas mācību maksas apmērā, bet studējošā kredītu līdz 350 eiro mēnesī. Privātpersonas galvojums kredītu saņemšanai nav nepieciešams, taču pret jebkuru saistību uzņemšanos jāizturas ar atbildību. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdz līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Svedbank internetbankā.
3: Elizabete Gaile. Kamēr pilsēta guļ.

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā Lauris Reiniks un Lilī. Tev šodien vienalga.
3: Tev šodien vienalga.
4: Zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058. Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv un nakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Viens un 33 minūtes.
2: Jānis Stībelis. Mēs būsim kopā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Septembris seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
5: Lielā skolas izpārdošana RD Electronics turpinās!
6: Tikai līdz 13. septembrim
7: viss mācībām par supercenām!
8: Asus sportatīvais dators tikai par 399 eiro!
9: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
10: Lielā skolas izpārdošana RD Electronics veikalos un RD veikals LV!

0: tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 1:52 minūtes.
3: Dabējs, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar InBank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Čau, sveicieni!
9: Te prāda vēra!
8: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
10: Intārs Būsulis. Viss ir iespējams.
11: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod.

0: kopēji. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 2:14. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Aija Andrējeva – Ragana.

0: joprojām te.
1: Turpinājumā Marta Bezmiegs. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
6: Kopā ar Jusk.
7: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā pusdienu krāsls Bistrup. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. 2 kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2

0: dienvedēja piedzīvojumi. Ceļavējuši.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Pērle un Olga Rajecka. Labirints.

City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: SKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Igo, bet dzīvē viss ir savādāk.
1: Bet dzīvē viss ir savādāk, vai kas ir mainījies?
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
5: Tikai līdz 13. septembrim
6: viss mācībām par supercenām.
7: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
8: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krēsli par supercenām.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
9: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
10: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:29 minūtes.
2: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
3: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaic savu.

0: Stavēja.
1: Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid?

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Francis Ņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Live. Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Pēc brīža, pēcpusdienas drives, braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Satiksmes ministrija iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Par to aģentūru Lete informēja ministrijā. Grozījumi nosaka, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm ir aizliegti. Maršruta atļauja ir spēkā līdz 2027. gada 9. janvārim un to nav plānots pagarināt. Šogad pirmajā pusgadā maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā pieaudzis, pieaugot arī drošības riskiem. Carnikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžas saņemšanas. Valsts policijā aģentūra Lita noskaidroja, ka krimināla procesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un pārtikas un veterināro dienestu. Suņiem tiek meklēti jauni saimnieki un suņus plānots nošķirt, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties. Suņu izkļūšanu no teritorijas traģēdijas dienā noteikusi vairāku apstākļu sakritība. Ņemot vērā, ka pat labā notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz. Vidzemes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kopīgajā kardioloģijas pilotu projektā ir plānots iesaistīt ap 200 pacientu. Jaunais aprūpes modelis paredzēts Stradiņa slimnīcas pacientiem no Vidzemes reģiona pēc miokārdi infarkta, sirds ķirurģiskām operācijām, sirds mazspējas dekompensācijas un citām sarežģītām kardiovaskulārajām epizodēm. Tā kā dalība pilotu projektā ir brīvprātīga, būtisks priekšnosacījums ir arī pacienta piekrišana turpmāko ārstēšanu un izmeklējumu saņemt Vidzemes slimnīcām.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar InBank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: Hei! Braucam kopā, raidījums ir sācies! Šodien ar tevi kopā Anna Krista un Toms Barons.
1: Un ko vēl piebilst? Nu, jāteic, ka jaudīgs mirklis. Sāksim mēs tūlīt pat ar ārkārtīgi garšīgiem un labu darbu stāstiem.
0: Tieši tā, sāksim ar to un īstenībā runājot par labiem darbiem un runājot par garšīgu ēdienu. Dārznieks ir tas, kurš spēj piepildīt šīs abas puses.
1: Lai skan prāta vētras un fiņķis kopdarbs un tad jau sagaidām viesus.

0: radio klausītāji, nu, es gribu teikt tā, ka ēdiens vienmēr godā tiek celts, bet manuprāt, ka ir cilvēki, kuri spēj labos darbus apvienot ar patīkamām nodarbēm. Anna Krista,
1: jā, nu?
0: Kādu plānu sestdienai?
1: Nu, sestdienu plāni ir ļoti lielis. Es ceru, ka ne tikai man un ne tikai mums šeit radio ēterā esošiem cilvēkiem, bet tik vienam no jums, jo 12. septembrī, jā, priekšā mums ir paredzēts tāds ļoti labo darbu pasākums, teiksim tā, ļoti garšīgu ēdienu, un ciemos pie mums šodien ir atnākuši Pipars un Juris Titos pastāstīt par to, ko tad mēs tur forši varēsim sadarīt.
0: Jā, nu stāstiet, draugi, kas ir labdarības grilla branšs?
2: Labdarības grila branč, jeb kā daudziem gribētos labāk teikt vēlās brokastis. Tā tad, jā, respektīvi iniciatīva, jo paēst ir forši, bet papildus vēl izdarīja labu darbu, ir vēl foršāk. Tā kā 12. septembrī no pulkstens 11. Līdz 5. Varēs ēst. Tiks iedot aprocīta, un tad stundu būs pieejami visi sādi steiki, lobsteri, dārzenīši, respektīvi viss kaut kas grilēts, desertiņi arī būs, tā kā katrai gaumē, katram cilvēkam kaut ko tur atradīsim.
1: Nu, super, bet pastāstiet, kas tad tas ir šis te labais darbs, kas tad tur tiks darīts?
2: Nu, ļoti vienkārši. Tātad ieejas ziedojums ir 20 eiro vērtībā vismaz, droši var noziedot vairāk, bet 20 eiro. Mēs rēķinamies, ka no katra cilvēka tiks ziedots ergoterapijas nodarbībām labdarības centram Poga.
0: Wow, tas ir ņemot vērā to, ka manā dzīves gaimā arī šis pakalpojums ir, es esmu bijis spiests to izmantot vairāk kārtīgi. Pirmkārt, tas nav lēts prieks, un prieks, ka jūs, nu, Pipars jau vispār visu dzīvi ir darījis labos darbus. Bet stāsts pavisam šis ir aizsācies savādāk. Juri, pie tevis ir tur grillhouse tā vieta saucās, ja?
3: Jā.
0: Man šķiet, ka kādu pusgadu atpakaļ mēs diskutējām par fantastisku notikumu, kas bija grill duels, kurā stājās daudz Latvijas slavenības. Un jums izdevās to realizēt. Un šis ir fināls patiesībā sestdienā.
3: Jā, mums ir bijuši cik 5 laikam, ja, dueļu sanākuši šobrīd. 5. Jā, 5. Un tas viss finalizēsies sestdien.
0: Un kas ir tie finālisti, kuri tur uz vietas grillēs?
2: Es varu pateikt, ka būs Kristaps Zutis un Artūrs Skabarnieks.
0: Jā. Kā to var apvienot ar sestdienu gaidāmajām cīņām vispār?
2: Viņi būs no rīta, viņi labi paēdīs, un tad viņi dosies uz arēnu, nu ko teikt, jā, tā kā būs ekskluzīva iespēja viņu satikt pirms cīņas, bet tad kas vēl būs, būs Indra Salceviča, būs Brigita Dambe, būs fitness kanāls ar sievu, tad Lauris un Romija, būs Ina Uldis 17,
0: Cerams, ka Magnijs būs līdz viņam, tur citu, ja par fitness kanālu runāju.
2: Cerams. Ja nē, tad atradīsim Magniju turpat uz vietas, kaut ko pagatavosim viņam. Un tad, jā, vēl Singapūras Satīns, Edgars Bāliņš un Jānis Krīvēns. Viņi arī tur būs uz vietas, arī grillēs, no viņiem arī kaut ko varēs
0: uzņemāt.
2: Jā, izdabāt.
0: Radio klausītāji, no 12. septembrī izstāžu centrā Ķīpsalā, starp citu Rīga Food 2026 ietvaros šāds fantastisks labdarības pasākums, par kuru pēc brīža mēs paturpināsim savalkot visus punktus uz i. Cik tad maksā ieeja, cik ilgi drīkstat uzkavēties, cik draudz drīkstat ēst un kas tad būs tie cilvēki, kas būs uz vietas un kādi būs tie ēdieni, to visu mēs ar Annu Kristu pēc brīža varēs izstāstīsim un, protams, kopā ar huligānu virtuvē Piparu un, protams, arī ar grilla spečuku Juri Titovu. Es gribētu uzlikt, man liekas, dziesmu, kas man Pipar piedod, bet man asociējās visu dzīvi viņa ar tevi.
2: Katrīnas Dimans, piri, piri, Pipars.
0: Lai skan radio klausītāji!

0: braucam kopā.
1: Mana skola.
2: Paņēma no Toma viņa iesākuma džingliņu mazo. Nu, ko esam atgriezušies, braucam kopā ēterā ar Piparu un ar Juri Titovu. Mēs runājam par 12. septembra labdarības grila branču. Nu, tātad, milzīgs prieks pirmkārt par to, ka jūs šādu pasākumu taisāt. Tas ir lieliski. Bet iepriekš tu minēji, Pipar, ka vienam cilvēkam atrašanās laiks ir viena stunda. Nu, tad varbūt jums ir arī kaut kāda jūsu tā stratēģija, nu, varbūt tāda jūsu profesionālais ceļvedis. Nu, kur tad cilvēkam būtu jāiet, lai viņš tajā stundā varētu iekļauties un pagaršot pēc iespējas vairāk ēdienu?
3: Nu, tur sanāk tā, ka Juris laikam labāk varēs pastāstīt, bet vismaz tas, kā es to redzu, tas, ka ir jāiet pēc iespējas agrāk, jāieņem rinda, jo tur būs vēži, es varu pateikt, un tas noteikti ir tas, ko cilvēki visvairāk gaida, grillēts vēzis, fantastiski, un es teiktu, ka vienkārši stratēģija ir esi pēc iespējas agrāk, lai tu varētu pārliecināties, ka tu visu vari pagaršot, paspēt.
4: Ja, par tiem vēžiem nāk prātā uzreiz Emīla nedarba, neesi kā komendante, ja? Visus kuļķinē.
3: Kas vēl ir interesants.
4: Nu, Juri, pastāsti, kas ir vēl tie?
5: Jānis sākumus dod savu produkciju, mēs viņu grilēsim. Jā, Čekava mums dod savu produkciju, mums būs divi jēri. Jā, mums jau pieminēja tie vēži. Neganti gardi no ērgļiem mums dos arī lielopu. Nu, tos steikus mēs. Tā kā, nu, izvēle būs liela. Tā kā.
3: Bet tu jau nosauc tikai gaļas. Mums jau ne... Mums
5: bet,
3: jau...
5: Es esmu grilētājs.
3: Grilēt var jau daudz ko. Pieņemsim, es vēl varu pastāstīt, ka mums pulkstens divos būs izsola, kur varēs, kur mums Latvijas konditoru klubs, viņi mums sagādās visi sādus saldus gardumus, un tad notiks labdarības izsola. Tas, kurš piesolīs lielāko ziedojumu, tas arī mājās vedīs kaut kā garšīgu saldumiņu. Tā kā tas arī viennozīmīgi būs.
2: Nu, ļoti motivējoši. Brauciet izsalkuši, klausīt būs ko ēst. Domāju, būs ko laimēt.
5: Vēl jau būs dažādi konkursiņi, tāpat tas kuveli mums tie aizdzināmie klucīši, kas grilēšanai ļoti svarīgi.
4: A, tos es esmu notestējis pie tevis. Tie,
5: labi,
4: tie ir lieliski. Jā, dakšķidrumus vispār esi viņu nostūmus mājās. Es malā un gaidu, kad Jurčiks man atsūtīs.
5: No Vēberi būs pārsteigumi dažādi, tā kā domāju, ka būs interesanti un garšīgi.
4: Man jau šķiet, ka tas ārkārtīgi foršais moments. Skaidrs, ka mēs tāpat tās brīvdienās dodamies kaut kur ar ģimeni. Tas ir neapšaubām. Un šādā reizē doties tepat Ķīpselā, labdarības ietvaros palīdzēt bērniem, vākt ziedojumus. Paldies arī Pogai, ka viņi atbalsta šo iniciatīvu, ka jums kopā to visu izdodas izdarīt. Un kāpēc, lai ar ģimeni neatnātu šo pasākumu, samaksājot 20 eiro, vismaz 20 eiro par personu, redzēt ne tikai garšīgs ēdienus, tos arī nobaudīt. Un tur taču būs daudz visādas slavenības galu galā. X the Base spēlēs jums fonā mūziku.
5: Jā. Nu. Tas ir tāds grilēšana, viņš šis pasākums, tā ir tāda pozitīva štēle pozitīviem cilvēkiem, tā kā es labprāt visu tur gaidītu lai viņi garšīgi paēdu un izbaudu visu to pasākumu.
4: Es gribētu izmantot, mums skatos, mums ir palikuši nepilna minūte. Pipar, kas kastē ir iekšā?
3: Aha, es ilgi gaidīju, ka tu prasīsi, kas kastē. Tas ir pilnīgs jaunums, ja? Un šis, nezinu, varbūt tom tu gribēsi vest mājās, varbūt ofisā padalīsies ar šo prieku, bet tas, ko es šeit esmu atvedis, ir manas jaunās garšvielas. Respektīvi, tie ir maisījumi, ir universālā, ir zupai, ir gaļai, tā kā tur ir visi sādas. Un šis ir tikai sākums, pēc tam mēs vēl domāsim par citām garšām un noteikti kaut ko ekstravagantāku, vairāk piparisku varbūt, bet es noteikti gribēju dot sabiedrībai vienkāršas garšvielas, tā kā šis ir jums.
4: Nu, paldies, vai šo arī uz vietas pasākumā varēs...
3: Ne pie manis, tas būs jāiet uz OK barbecue stendu.
4: Oi, labi, nejauksim visus vēžus vienāk atlāk.
3: Jā.
4: Tas, kur mēs katrā ziņā visi tiekamies, tā ir šī sestdiena, 12. septembris, Ķīpseles izstāžu centrs. Un starp citu, kas ir forši, viss ir droši, gatavošana notiks ārā, laikapstākļus soli lieliskus. Nu, tad atvadoties, atkal meklējām dziesmu, kas labi iet kopā ar Pogu šajā reizē. Mums šķiet, ka sadalinātas kopdarbs ar Gustavo Adatu un Diegs bija kaužām atbilstoši. Tiekamies sestdien!

0: Visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 20 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Redz, kā ir, draugs mīļais? Ai, muldēt jāmāk un jāmāk arī klausīties lielisku mūziku. Anna Krista man ir paziņojusi ārkārtīgi mums, nu tā teikt, vienādu lietu. Šodien vārdienas īpašiem cilvēkiem.
3: Ilgas.
2: Jā, gan mana.
3: Gan arī mana vecmāmiņa, jā.
2: Šādā vārdā tika godāts. Nu, manai, jā, tavai arī jau ir skatās no mākoņmāliņas.
3: Man arī skatās no mākoņmāliņas.
2: Ilgu balli augšā šodien.
3: Ilgu ballīti, lai visām ilgām visur. Šodien brīnišķīgs ballīts un priecīgi svētki.
2: Nu, ko, draugs mīļais, turpinām ar lielisku mūziku, un tad jau lūkosim, kas šajā dienā noticis pasaulē, kas Latvijā. Nu, un, protams, arī parunāsim par atrasto pazaudēto mantu biroju. Otra puse – nakts vai rīts.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Lauris Reiniks galerijā.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Jusk.
3: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. Vietā – datorspēļu krāsls Vojens. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdien, tāpēc nepalaid garām.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Braucam kopā!
1: Kamēr Toms ir izgājis no studijas uz divām minūtēm, tikmēr es īsmā vēlos iepriecināt ikvienu no mums ar kādu izcilu mākslinieku. Nu, kas tad būtu diena B?

0: Čau, čau! Te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Latviešu hiti.
0: Reāls sieviešu vokālais ansamblis. Riču Raču dzīvē.

0: 4 un 35 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Čup, čup, čup, radio klausītāji. Nu, redz, kā ir. Beidzot, tas ir noticis pagājušajā nedēļā. Tiešām mums bija tāds pilotiznāciens, bet gan Anna Krista, gan Toms Barons turpmā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā būs tavs sapiedrotais. Kā tev ir ar gala mērķiem? Tu liec, nu, veizā visu, kaut vai jābrauc 100 metri, bet lieku veizā.
3: Vienmēr. Vienmēr. Es gan īsti neesmu tas biežais braucējs. Teikšu tā, es pēc tūras sēžos diezgan rēti, es arī neteiku, es esmu tāds profesionālākais. Nu, rallijā es nebraucu, tas ir skaidrs. Rallijā es nebraucu un iespējams tieši tāpēc man veiss ir ieslēgts pat līdz kaimiņu mājai.
2: Bet lai vai kā tur būtu radioklausītāji, tā labā ziņa ir tā, ka uz ceļa jūs Anu nesasapsiet katru pēcpusdienu.
3: Jā,
2: jā.
3: Jo es būšu
2: šeit.
3: Jūs varat braukt droši katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00. Rīgas ielas tiešām ir pasargāts.
2: Nu, man jau šķiet, ka tā būt pasargātiem ir daļa no laimes, vai ne?
3: Tieši tā.
2: Nu tad, cik laimīgi mēs esam, to tad tūlīt pat mums palīdzēs noskaidrot GameFast. Lai skan!
1: Es esmu Kaspars Zlītnis no grupas GameFast.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Revers, Džeroks un Oskars Mustermans. Piekuns.

0: Jauns mēneša varonis, viāda degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers, brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar viāda pluskarti vai viāda Latvija lietotnes sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru, brioša stila maizītē. Viāda. Īpaši gardi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Jā, nu, it kā jau es vakar diezgan daudz stāstīju un vāvaļoju tev, draugs mīļais, un paldies tiem, kas ieradās piekdien uz atpūtas kompleksu Lido, kur mēs fantastiski noskaidrojām pirmos 10 finālistus. Un jautājums uzreiz manai, es gribēju teikt, dzīves biedrenē, ne, bet ētera biedrenē. Anna, es drīkstu zināt, kādēļ tu piekdien neieradies uz šo pasākumu?
1: Jā, nu...
0: Un nedod Dievs, tur būs kaut viena frāze par atvaļinājumu.
1: Diemžēl, bet pēc vienas ēteras, kas bija man pirmā ceturtdiena, izrādās, kas bija jau nopelnījusi ilgi pelnītu atvaļinājumu, un meitenes mani draudzenes mani iemeta lidmašīnā un aizveda uz 35 grādiem.
0: Kur tas bija?
1: Nu, tas bija pilsētā Bukareste, Rumānijā. Jā, Rumānijā. Dikti skaista pilsēta.
0: Bet nu jāpriecājos, ka vienā gabalā esat atpakaļ vispār.
1: Bet tiešām priecājamies, ka esam atpakaļ vienā gabalā. Meitenes esam drošas.
0: Jā, es skaidrs, ka ar viltotu smaidu šo visu skatos, jo divus gadus es neesmu bijis tālāk par Latvijas robežu, un tas viss ir tikai pateicoties tam, ka es cienu mūsu klausītājus, gribu dienā būt kopā ar viņiem, bet ņemot vērā, ka tu mums šeit šāda burvīgais uzdarbusies, es ticu un ceru jau, ka pavisam trīs es arī spēšu kaut kur aizbraukt, lai atstātu tevi un klausītājus divvientulībā.
1: Divvientulībā, jā, bet nu īstenībā divvientulībā jau reti jau tā arī sanāk visu raidījumus būt, jo šodien mums bija ciemiņi un būs ciemiņi grupa Bad Habits ar savu jauno dziesmu.
0: Tas ir viens, un es tagad skatos, ko mums mūzika ir mūzikas dievi, ko ir ielikuši programmā kā nākamo, un patiesībā ir labas ziņas arī nākamnedēļ. Aminata ir Interbusul, būs tapis kāds kovdarbs, un Aminata šeku reku čāpos ciemos nevis pie manas un pie tevis, bet pie radio klausītājiem.
1: Pie radio klausītājiem. Nu, dziesmas nosaukums gan tāds pamet mani, vai ne?
0: Nu, tas jau vēl vecais gabals, jā.
1: Tas jau vēl vecais, jā. Tagad ar Interbusul...
0: Varbūt atgriezies pie manas.
1: Būs atgriezies pie manas, jā. Tāda spekulācija no mums par to, kas tad mums nāks klajā nākamajā nedēļā.
0: To mēs noskaidrosim jaundēļ. Lai vai kā tur būtu, tu klausies EHR Latviešīt. Šis ir raidījums, braucam kopā, un kā vienmēr šeit mēs klausāmies savējos.

0: braucam kopā.
1: Ko klausītāji, pavisam, pavisam drīz jau būs ciemos kāds klausītājs, bet ne pie mums.
2: Jā, un atkal Kato pārņēmus ir stāpēt ar savu darba dienas topa piecinieku katru dienu piecos.
1: Jā, un es arī mūziķi Jāni iedrinosos par klausītāju, nevis par mūziķi. Es gan ļoti ceru, ka viņš arī ir ļoti lojāls mūsu klausītājs un ka nav jau samalots, vai ne?
2: Es domāju, ka noteikti, jo arī viņa dziesmas ikdienā papildina Ekāra latviešu hitu skanējumu. Bet, lai vai katru būtu, jums ir iespēja arī klausoties Ekāra latviešu hiti mūsu mājaslapā ekr.fm. Mirklī, nu kad dzirdat skanām jums ārkārtīgi tuvu un mīļu dziesmu, nu tur ir iespēja spiest thumbs up, nu arī thumbs down, bet uz to nepievēršat uzmanību. Un tās dziesmas, kuras visvairāk tātad pirks gaisā ir saņēmuši, tās tad arī ierindojās top 5 nekā. Kas tās būs šodien?
1: To mēs uzzināsim jau pēc pavisam neilga brīža, bet pirms mēs dodamies, jeb dodam vārdu Kato, lai skan mesa ar dziesmu var jau būt.
3: Mūs nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jaun dārgi telefonu, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl, ko nopirkt veikalā, lai ēst,

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krašņākās un gaidītākās sacensības – nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad augustā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Augustā pārbaudes veiktas 5 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas 58 savvaļas putniem un gripa konstatēta 5 no tiem. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir tieši savvaļas putni, sevišķi ūdens putni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni ar putnu gripu var inficēties nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem to izdalījumiem un fekālijām. Satiksmes ministrija iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Par to aģentūru Leta informēja ministrijā. Grozījumi nosaka, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm ir aizliegti. Maršruta atļauja ir spēkā līdz 2027. gada 9. janvārim un to nav plānots pagarināt. Šogad pirmajā pusgadā maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā pieaudzis, pieaugot arī drošības riskiem. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstījusi vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālās uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sods varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojumi ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakar pusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Mans vārds ir Ralfs Eilands.
1: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
2: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: pieci.
1: Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai. Saku jums visiem labvakar otrdienā 8. septembrī. Lēnām tā darba nedēļa dodas uz priekšu un tas tikai priecē. Arī dienas top 5 lēnu garu dosies uz priekšu un vedīs jūs māju. Mans vārds ir Kato, esmu šeit EHR latviešu hitu ēterā no pulksten 5 katru darba dienu tālūk. Un šī diena nav izņēmums. Pie manis šodien būs arī kāds viesis un šī viesa vārds ir Jānis Niedra. Viņam šodien klajā nākuši lieli jaunumi un mēs te visi arī par tiem uzzināsim. Bet sāksim ar dziesmu numur 5. Singapūras satīns Ricky Dunn Did It, bezdarbnieks.

Top 5 kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai. Tu zini mani no galvas, ir dziesma numur 4 mjūzika un tikaši sakama, es jau redzēju, ka internetā ir, interneta vidē ir izplatījies joks no EHR Latviešu hitu gada hitu pasākumu, kur Emīls mazliet pārveidojas lirikas un ir nodziedājis tavs tētis, tev atdos savu meitu, tas jau, jā, tas ir aizgājis internetu plašumos, bet man ļoti patīk, ka mūziķi paši par sevi spēja maz drusciņi arī pasmieties un neņemt ļaunā šādas te lietas, jo kam gan negadās, es atvainojos, jā. Visi man šķiet ir nodziedājuši savā mūzikas karjerā kaut ko pavisam interesanti. Lenu kā mjūzika un tikaši sakāmā 4. Pozīcijā mēs tagad klausīsimies dziesmu numur 3, tur grupa Pērle un Margrietiņa, bet uzreiz pēc tam ķersimies pie sarunas, jā. Niedra būs šeit tūdaļ pat.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR latviešu hitu. Dienas top 5. Kopā ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
3: Otrdiena ir jau kādu laiciņu. Mēs te pasēžam ļoti labi kopā ar Jāni Niedru. Čau!
4: Čau!
3: Viņš ir mans šīs dienas top 5 raidījuma viesis, jo viņam tieši šodien klajā nākusi jauna dziesma. Un ir vēl visvisādi jaunumi diezgan lieli.
4: Jā, tiešām lieli. Priekš manis noteikti lieli.
3: Superīgi.
4: Maniem faniem un klausītājiem lieli.
3: Superīgi. Dziesma ar nosaukumu Ikdiena sasniegusi klausītāju ausis. Es uzmetu arī savu ausi,
4: jā,
3: kamēr devos uz darbu. Un tad es savilku paralēles ar to, ka iepriekšējā dziesma šķiet tev bija caur maniem matiem izslīt tā pirksti. Ja pēc tam bija vēl kāda.
4: Bija pa vidu vēl,
3: bija pa vidu. Labi. Nu. Labi, bet atgriežoties uz to, tur arī ir tas vārdu atkārtojums,
4: jā?
3: Nu, bet ļoti pareizi klausītājiem, nu, lai viņš tā kā saprastu, vai ne? Viņam vajag vairākas reizes tā kā pateikt.
4: Tā ir, jā, vajag tās dziesmas, ar ko, tā teikt, uzrunāt un noķert to ausu, lai cilvēkam liekas, o, es šito saprotu, un pēc tam var tās ļoti grūtās, lai tā ir arī
3: un
4: pa laikam.
3: Ļoti labi var dziedāt līdzi.
4: Nu, jā, nu, es saprotu. Nu, man bija par to man īstenībā vēst tagad biju studijā, rakstīju vēl vienu dziesmu, tur arī mana sirds, es domāju, bļāvens, cik es daudz par sevi varu dziedāt.
3: Ļoti labi. Nu, tas bija tāds, kas man iekrita ausīs, bet nebūtu ne slikta lieta.
4: Nav slikta. Nu, jā, varbūt, nav galīgi nav slikta. Man vispār nav nul kauns. Man patīk, man liekas, ļoti forši. Man meitiņa dzied vienmēr līdzi. Un arī tas īstenībā baigi labs rādītājs, ka
3: redzi?
4: Viņam vienkārši var, jā.
3: Jā, var uzreiz pieslēgties klāt. Labi, es zinu, ka ir visādi jaunumi. Pastāsti man, kā šobrīd paiet tava ikdiena.
4: Ui, man ikdiena paiet ārkārtīgi darbīgi. Ārkārtīgi darbīgi, varētu teikt, tādā pilnā mūziķa amplua. Tikai staigāju no studijas uz mājām gandrīz vai, un tad sazinos ar cilvēkiem, kas iesaistīti, jo albums principā būs piebeigts, saķipināts, salīmēts, izveidots visādā veidā kopā. Un viņš savas ausis, cits cilvēku ausis sasniegs oktobra beigās, 29. oktobrī, un tā kā ir vēl paši, nu, es teikšu tādi, no super minimālākie darbiņi palikuši tur nianses, un es domāju, viņš jau tiks nodots tālāk starpnieku kompānijām, kas tad viņu arī var izplatīt, lai viņš būtu pieejams vēlāk visiem. Tā kā darbīgi, jā, daudz domāju par to, un daudz tā kā, bet esmu, ja runājam par tādu muzikālo dzīvi, esmu ļoti mierīgs, jo es daudz darba esmu ieguldījis tur, un es varu tā kā ar drošu roku uz sirds likam. Man viss, kas tajā albumā ir, es par to stāvu, un man tas priecē, un esmu lepns.
3: Cik dziesmu būs iekļauts albumā, ja nav noslēpums?
4: Nu, būs deviņas lielas dziesmas.
3: Ok.
4: ja tā varētu teikt, jā, nonāca. Nu, bija, protams, Vācelītē vairākas, bet arī ar vienu tādu, teiksim tā, mūziķu, ko ļoti cienu, vienreiz sanāca saruna. Nu, pilnīgi nejauši kaut kādā nakslokālā Rana Račīns, kas varētu teikt, mēs runājām par albumiem, un viņš teica, ka Latvijā baigi bieži ir tā, ka ir 5 dziesmas un pēc tam izdod 9 dziesmu albumu, lai būtu tikai albums. Viņš teica, ka nu, pareizāk jau ir tā, ka ir, nezinu, 25 dziesmas un izdod pēc tam atrod tās 9. Un 25 varbūt tādas pabeigtas man nebija, bet bija krietni lielākas daudzums, kuras tad pēc tam varbūt atstāju malā vai nu, noliku.
3: Tās jau varbūt pēc tam atrod citu
4: varbūt,
3: ceļu.
4: Varbūt, jā.
3: Jā. Aprunāsimies vēl pēc maza mirklīša. Tagad mēs ienirsim dienas top 5 dziesmu sarakstā un paklausīsimies šīs dienas dziesmu numuru 2. Tagad aicināšu tevi nosaukt dziesmu numuru 2.
4: Lai skan Denis Sudrabu sirds, man vairs nav ko teikt.
3: Mums te vēl būs ko teikt, nesatraucieties, mēs būsim atpakaļ.

0: Top 5 kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Hai, Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien pie manis viesojas dziedātājs, multiinstrumentālists, dziesmu autors Jānis Niedra. Viņam tieši šodien, 8. septembrī, otrdienā, klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Ikdiena. Par ikdienu mēs drusciņi aprunājāmies, tagad mums jāķeras klāt informācijai par tuvāko ikdienu, ar ko arī, protams, tavu šī brīža ikdiena pilnīgi noteikti saistās. Koncerts.
2: Jā, būs koncerts. Nu, varētu viņu tā teikt par albumu prezentācijas koncertu, jo iepriekšējā dienā būs iznācis tieši albums. Bet, nu, priekš manis teikšu tā pirmais lielais, arī ar cieņu pret sevi lielais, tur ir kādi 200, varbūt virs 200 cilvēku ietilpība, un tad pirmo reizi tirgošu pats savu koncertu biļetes, un ir mazliet satraucoši, mazliet varbūt bailīgi, bet arī gluži kā par albumu, arī par šo koncertu esmu ļoti tāds pārliecināts un priecīgs un zinu, ka viņam jābūt, un viņš notiks 30. Oktobrī Suns Studio Agents Kalnā, kas ir brīnišķīgi tāda. Nu, es gribētu viņu saukt pa kultūru telpu vai multifunkcionālu telpu, un tur notiek gan ļoti skaitas fotosesijas, gan arī es esmu bijis tur uz koncertiem, un viņi ir investējušies tieši tagad skaņas kvalitātē, gan slāpēšanā, gan arī skaņas tehnikā, tā kā būs grandiosas vakars ar scenogrāfiju un patīkamu mūziku.
1: Dziesma nosaukumu Ikdiena. Mēs ar lielāko prieku tūdaļu pats to arī klausīsimies, varbūt tavi tādi ievadvārdi šai dziesmai.
2: Kā jau mums visiem ir labās un sliktās dienas, un tās visas ir mūsu ikdienas, tad tā dziesma arī par to.
1: Tieši tik vienkārši. Jāni Klaunu, mēs gaidām tavu albumu. Albuma nosaukums būs Ikdiena?
2: Albuma nosaukums būs tāds, tāds moralizējošs, varbūt, nezinu. Jā, nu nosaukums būs ilgi īstenībā pa nosaukumu esmu domājis, bet esmu laikam tagad tā, nu nevis laikam, bet esmu nonācis. Albums sauksies, jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Jā.
2: Un tā arī ir ikdiena.
1: Tagad, jo mums jānoklausās ar tā dziesmu beidzot, tā ikdiena. Paldies tev, Jāni, ka tu paviesojies šodien šeit, apsveicu ar jauno dziesmu, ar lielajiem jaunumiem un tad jau tiekās kaut kad. Jānis Niedra, ikdiena, lai skan.
0: Pirmā skaņojums EHR Latviešu hitu ēterā.

0: JUSK nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. vietā – datorspēļu krāsls Vojens. 4. vietā – pusdienu krāsls Bistrup. 3. vietā – rakstāmgalds Knabstrup. 2. vietā – spilvens Notodden. 1. vietā – augstumā regulējams rakstāmgalds Luntoft. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus JUSK veikalos un JUSK LV. JUSK – lieliski piedāvājumi tavai mājai!
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5
2: – Singapūras satīns un Ricky Dunn did it – bezdarbnieks.
1: 4
2: – Mjuzīka un Tikaša sakāma – Tu zini mani no galvas.
1: 3
3: – Pērle – Margrietiņa.
1: 2
2: – Denis un Sudrabu sirds – Man vairs nav ko teikt.
4: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījums jau lēnām tuvojas savai izskaņai. Un palikusi vēl viena dziesma nenospēlēta manā 5 dziesmu sarakstā. Patiesībā šodien jau 6 dziesmu sarakstā, jo nu pat arī dzirdējām Jāņa Niedras jauno dziesmu Ikdiena. Un starp citu par to var arī balsot jau kopš šī brīža. Tikko kā dzirdi šo kompozīciju EHR Latviešu hitu, respektīvi mājaslapā, klausoties mājaslapā vai klausoties mobilajā lietotnē šo dziesmu pie tās redz īkšķi uz augšu un tādējādi tu, nospiežot šo te īkšķīti, var palīdzēt dziesmai nokļūt kādā no EHR Latviešu hit topiem. Klausoties radiostaciju, savos radioaparātos tāda opcija vēl nav, tik tālu mēs neesam zinātnē nonākuši, bet iespējams kādu dienu, kādu dienu. Pirmajā vietā šajā dienas top 5. 8. septembrī otrdienā Dārta Stepānova un 1001 naktis.

0: manis, lai jums izdevies un jauks vakars. Mans vārds ir Kato, būšu šeit atkal rīt, pulksten 5. pēcpusdienā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
0: Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Turpinājumā.
2: Elpo. Blokus.
3: Jūti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1,49 €. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
0: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
9: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Radio klausītāji, neticēsiet, tas ir noticis. Braucam kopā otrais cēliens, tas ir viens, bet Anna Krista nu pat atzina, ka man ir taisnība.
1: Tā ir. Zini,
0: man mājās tā bieži nekadās.
1: Tom, bet pazīstot tevi nu jau pilnas.
0: Dažas dienas.
1: Dažas dienas. Es gribētu teikt, ka tev bieži ir taisnība. Vismaz ar mani kopā esot, tev taisnība ir bieži.
0: Nu, es teikšu tā, ka mācos no radio klausītājiem. Un mūži dzīvo, mūži mācies.
1: Mūži dzīvo, mūži mācies. Nu tad paldies radio klausītājiem, ka ir iemācījuši Tomu, jo es tagad varu savukārt mācīties no Toma.
0: Jā, nu noteikti šajā stundā mēs ārkārtīgi daudz palūkosim to atrasto pazaudēto mantu biroju un kā vienmēr daudz lielisks mūzikas vairumā. Ja ir ko teikt, tu jau zini mūsu WhatsApp numuru, droši bliez iekšā 25-101-101. Elpo, blakus, ceļo pie tevis.
2: Čau, te Elpo, tu klausies EH.

0: šeit Elpo.
1: Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ilga.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 5 un 39 minūtes.
2: Braucam kopā!
5: Te nu ir tas mirklis klāt, draugs mīļais, atrast to pazaudēto mantu birojs. Nu, kas tur ir? Tu redzi?
6: Es redzu.
5: Nu, šau vaļā.
6: Es šau vaļā. Nu, zini, 3 plus karta. Kādam ir nozaudēta 3 plus karta un īsmā ir atrasta. 3 plus karta ļoti vērtīga lieta, jo nu, tas pierāda, ka ir kupla un skaista ģimene. Tāpēc.
5: Es vispār par šito esmu domājis, un man šķiet, ka 3 plus karta ir tā, kas pietrūks spēlējot monopolu.
6: Jā.
5: Vajadzētu būt kaut ko tas dod, teiksim, es varu pārņemt tavu īpašumu, ja man ir šāda karta.
6: Jā, ne? Tas ir tā kā monopola un sima apvienojums, teiksim tā.
5: Sima, es nezinu tādu spēli sima, kas tas ir. Es tev uzspēlu gadrīz tikko. Vai arī uzspēlu, nu, bet tas bija forši.
6: Tas ir nekas. Es esmu vairāk pārsteigta par to, ka tu nezini, kas ir spēle sims. Tā ir simulācijas spēle, kurā...
5: Ha, zinu!
6: Nu, tieši jā. Tā, tieši tā, tik populāra spēle. Un tad, principā, tāda monopola un sim apvienojums varētu būt monopols ar 3 plus karti. Bet, atgriežoties Jevgenijs Timošenko, ja tu mūs klausies, tad zini, ka tava 3 plus karte tevi gaida Narvesenā, Latgales 427B, kas atrodas Ķengaragā.
5: Nu, ja nu gadījumā akurāt arī jums pašiem kaut kas ir nozaudēts vai atrasts, nu, mēs ar prieku esam gatavi jūs info nodot savu radio rupu ar jūsu kolēģiem radioklausītājiem 25 101
6: 101.
5: Nu, man šķiet, ka laiks doties uz... Ai, Andreju, un no Ikšķils. No Ikšķils.
6: Man šķiet, ka no Lielvārdas vispār.
5: Nu, pareizi, no Lielvārdas.
6: Jā.
5: Pēc tam ģimene dzīvoja Ikšķilē. Pareizi.
6: Jā,
5: nu,
6: jā.
5: Vec kā viņa kā kamoliņš aizvēlās līdz Ikšķilē.
6: Aizvēlās līdz... Tuvāk Rīgai.
5: Tuvāk Rīgai.
6: Ar katru brīdi arvien tuvāk Rīgai.
5: Nu, lai skanda Aiša, tiesa gan, vairāk jūs tā viņu nedrīkstat saukt, jo Jānim Aišpuram tas ļoti nepatīk.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Darbs.
3: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas

0: braucam kopā!
1: Draugi mīļie, viss turpinās patiesībā. Pusceļš tikai ir noiets, gada hits meklējums joprojām ir aktuāls. EKR.fm mājaslapā sadaļā gada hits katru mēnesi tās dziesmas, par kurām var balsot. Tālāk jau dosimies uz finālu un turpmāk gan es Toms Barons, gan arī mana kolēģa Anna Krista katru dienu tev par to stāsties. Bet atgriežamies realitātē. Klausāmies savējos. Patriks Pētersons, kādu dienu?

0: kredītam. Piesakoties studiju vai studējošā kredītam, topošajiem studentiem nav nepieciešams privātpersonas galvojums. Tagad šie Svedbank izsniegtie kredīti ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem. Zini, ka studiju kredītu būs jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju pabeigšanas. Attiecīgi valsts subsidēs studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas. Lai tu varētu veltīt laiku studijām, neraizējoties par tā atmaksu. Ja nepieciešams papildus līdzekļi dzīvošanai, kamēr studē, vari pieteikties gan studiju, gan studējošā kredītam. Bet ņem vērā, ka studiju laikā par izsniegto studējošā kredītu procentu maksājumu būs jāveic pašam. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdzis līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Svedbank internetbankā.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Braucam kopā un klausies savējos.
4: Braucam kopā, tuvojas otrās stundas noslēgumam. Pie mums ciemos jaunā stundā būs grupa Bad Habits ar savu jaunumu, jauno dziesmu. Tāpēc lecam visi mašīnās, beidzam darba dienas un skrienam klausīties.
5: Līdz pat stundas beigām noteikti no manas arī kāds mazs pārsteigums. Kavējos atmiņās Daugavas stadionā, kur tas dons, nu... Pat manā asara nobira. Kaut gan nebija, bet lai skan.
4: Tu zināji.
5: Es zināju, ka tā būs. Tas rakstīts debesīs. Pienceļš.
6: Labākie izpildītāji.
7: Sveiki, es esmu Dons, un jūs klausāties

0: Turpinājumā Marta papīra lidmašīna.
1: Lielās skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās.
0: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām.
1: Asus sportatīvais dators tikai par 399 eiro.
0: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krēsli par supercenām.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstījusi vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālās uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sots varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā. Satiksmes ministrija iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Par to aģentūru Lete informēja ministrijā. Grozījumi nosaka, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm ir aizliegti. Maršruta atļauja ir spēkā līdz 2027. gada 9. janvārim un to nav plānots pagarināt. Šogad pirmajā pusgadā maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā pieaudzis, pieaugot arī drošības. Carnikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžas saņemšanas. Valsts policijā aģentūra Leta noskaidroja, ka krimināla procesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un pārtikas un veterināro dienestu. Suņiem tiek meklēti jauni saimnieki un suņus plānots nošķirt, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties. Suņu izkļūšanu no teritorijas traģēdijas dienā noteikusi vairāku apstākļu sakritība. Ņemot vērā, ka pat labā notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz riskiem.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs un tikai vakarpusē vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Pūšot brāzmainam dienvidrietumu puses vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: radio klausītāji, nu redz kā, braucam kopā, mēs esam iesākuši trešo stundu. Anna, Kristi joprojām līdzās, čau, draugs.
1: Nu čau, Tom, čau, čau.
0: Jūti ir tāda ļoti muzikāla gaisotne parādījusies.
1: Es ne tikai jūtu, bet es arī redzu, jo pie mums ir ciemos ļoti forša grupa, kuru līdz ir paņēmuši arī ģitāru.
0: Un ne tikai, es redzu, ka vēl šādi tāda
2: štruma. Vēl vālīte.
1: Un viena, tieši viena, viena vālīte. Viena. Jā.
3: Un runājot pa vienu vālīti, mums ir arī viens seķpāris.
2: Jo mēs domājām, ka...
0: Wow!
3: Mēs domājām, ka būs tikai Toms, mēs jā. Ļoti atvainojamies.
1: Viss ir kārtībā.
3: Katram pa vienu.
1: Ir ļoti labi, ka tur ir iekšā divas zeķas. Jā. Mēs arī esam divi. Viss, mēs ļoti brālīgi sadalīsim.
0: Grupa Bad Habits!
1: Bad Habits!
3: Labvakar!
0: Wow! Cik ir pagājis tas mirklis? Tikko tikāmies, ne?
3: Tikko tikāmies, jā, pie mūsu otrā singla.
2: Tad no,
3: jā, gaidām albumu, kas nu jau savu dienas gaismu ieraudzīs rītu.
0: O, tu par citiem laikiem?
3: Par citiem laikiem.
0: Vai, cik jauki. Nu, es gribu teikt, ka kā esat izdzīvojuši šo pussēru mēnesi, septembris tomēr ir skumš mēnesis jauniešiem? Skola un tā.
1: Labi, ka viņi jau vairs nav jaunieši.
2: Labi, ka tas nav mums.
0: Bet taču mājās es zinu, ka tev ir.
3: Man ir, jā, uzsaudz.
4: Nē, ir miers.
0: Labi, ka izrāvies šodien, ne?
3: Runājot pa pusaudžiem, Normanam paliek 3-9 šodien.
1: Super. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi.
2: Paldies, paldies.
0: Kā es tevi saprotu, man tieši nesen augustā tas notika.
2: Šausmīgi jūties, jā.
0: Es saskies tagad jau pieliecos, es domāju, ko, nu, teiksim, sašņorēt apavus. Es domāju, ko vēl jā. Izdarīt, es esmu noliecies. Nu, zin kā, nu,
2: a, kas būs jā. Pēc gada?
0: Es domāju, ka šķaudot zobu paliks rokā.
3: Zin kā, ja, ka sašņorē apavus ir jāceļās pēc tam mierīgi, tā kā Mārtiņš augšā jau pēc tam norēps galvu.
0: Jā, jā, jā. Un tad, un ja norēps, vajag ātri pietupties. Jā, jā. Jā, un tad atkal tu celies un atkal norēps un baigā karuselī var notrāpīt.
3: Jā, es to zinu, jo man ir viens.
1: Ziniet, man īstenībā uzreiz prātā ir jautājums. Vai tas ir saistīts ar jūsu albumu nosaukumu Citi laiki? Vai tas ir, ka ir pienākuši citi laiki un esat mainījušies jūs? Ir jau pienācis tas brīdis, kad jau tas vecums klāvēja pie durvīm, ja?
3: Jā, citi laiki atspoguļo, jā, visu, kas tagad notiek pasaulē un pie mums, jā, un arī.
0: Jā, žāl, ka mēs nevaram runāt to, ko mēs aizskatrā runājām,
2: jā,
0: ne?
2: Jā, es tieši
0: par to
3: iedomājos.
0: Jaunsardzē. Ir viena bēdīga ziņa, ko es patiesībā Annai nepateicu, lai nesatraukt arī viņa pirms šī ētera, ka jūs jaunais hits ar nosaukumu sekundes minūtes stundas, diemžēl šajā dienā nebūs pirmais skaņojums, jo viņš jau labu laiku skan ētrā.
2: Oh. Wow.
0: Ļoti dramatizējums, ja?
1: Tev sanāca, Tom.
2: Es jau gaidīju.
3: Tā kā TV šovos, zin, tā kā tie pavāri šovi. Tur,
0: tā kā. Es tā kā gribu būt miljonārā pa to pareizu atbildi, viņš tur arī tā kā čakarē. Nu, kas tad ir tās sekundes, minūtes, stundas? Nu, skaidrs, ka stāsts jau joprojām līdzīgi albumā ir par laiku.
3: Par laiku, jā, kas vēro mūs no augšas, stāv uz vietas un skatās uz mums visiem, kā mēs visu mēģinam uzspēt ikdienā darbos.
0: Bēdīgi, man palika kaut kā tik, ko es atkal atcerējos, cik man ir gadu.
3: Nē, bet tev. Tas nav bēdīgi. Cik tev ir?
0: Man 39,
2: jā. Viņš tikko pateica.
0: Jā,
2: augšas,
0: jā. Nu, bet viņam 41, viņam var piedot, jā.
2: Jā, viņš...
3: Es nedzirdu.
0: Lau, es skatos, ka tev rokās ir fantastiska būtne. Nereti novērots, ka tieši kungi ar šo apēs kārs ievieti, un tas ir skaisti, jo ģitāra to ir pelnījusi. Es saprotu, ka mēs esam gatavi kādu mazo motīviņu pasniegt radio klausītājiem.
3: Jā, jā, tas būs mazs ieskats.
2: Jā, bet man liekas, mums līdzēs visu palīdzību, vai ne?
0: Kā jā, mēs
2: jums taču visiem
0: plaukst. Nu, es ar savu vienu roku varu plaudēt jums. Jā, tas ir vajadzīgs.
1: Es ar abām.
3: Bet es ar viņu apējos
0: maigāk?
3: Rupjāk. Rupjāk.
0: O, bet ir jau kam patīk.
3: Gatavi?
2: Gatavi.

0: Nu, es nezinu, ja jūsu radio uztvērējos skudriņas neaizgāja, tad šeit esmu studijā. Viss notik.
1: Viss ir. Paldies, tas bija absolūti brīnišķīgi.
0: Es gribu teikt tā, ka ir īstais brīdis oriģināla versijā. Šajā brīdī to noklausīties radio ētrā. Bad Habits, sekundes, minūtes, stundas. Aiziet!
2: Aiziet!

0: būsim draugi. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Šaujam vaļā! Esam atgriezušies, braucam kopā! Kopā ar grupu Bad Habits!
2: Čau, draugi!
1: Nu, čau vēlreiz! Ļoti forša dziesma. Man patika. Vispār ļoti forši bija dzirdēt arī jūsu dzīvo izpildījumu tieši tepat pie mums studijā tikko. Bet skanot dziesmē man īstenībā ir tāds, tāds varbūt mazliet nopietnāks jautājums jums.
2: Es domāju, ka tu teiksi rūgtums tā kā. Man ir tāds rūgtums tagad.
1: Pat ne rūgtums. Pat ne rūgtums, vairāk tāds saviļņojums, kas īstenībā es pieļauju, ka bija arī jums rakstot šo dziesmu. Jo šīs dziesmas stāsts esot it kā par latviskumu vai ne, par mūsu tautu kā tādu. Vai sākot rakstīt šo dziesmu, jūs sapratāt, ka tas nav tikai par jums, un ka tas īsmā ir par mums visiem, vai tas stāsts jau bija sākotnēji tās, ka jūs sākāt rakstīt par visiem?
3: Tas jau bija sākotnēji par mums visiem, nevis par mums individuāli. Par mūsu tautu, jā, galvenokārt.
2: Jā, nu, par tiem, kas tu paliku.
3: Svarīgi bija, lai dziesmā ir enerģija un latviskums.
2: Es jau man šiet iepriekšējā reizē, tad, kad jūs nācāt ciemos, es ļoti novērtēju, atcerieties citus laikus, man patika jūs to modulāciju tur bijāt ielikuši, un tas, kas, ko jūs pirmo reizi vispār savā
3: dziesmās. Novērtēju arī dzīvos instrumentus.
2: Arī dzīvos instrumentus, un arī šeit tas, ko Anniņa saka, ka Anniņa, pirmo es tev pa Anniņu nosaucu sarpats, Anniņa, mēs satuvinamies, tas noteikti.
1: Next level, droši.
2: Jā, ko tu šo vakar uz to gribi prasīt? Bet ir, Anniņa pareiz saka, baigais pauvērs no jums nāk. Bet es gribu, lai mūsu draudzība turpmāk ir patiesa vienam pret otru. Es esmu afigenti dūsmīgs uz jums īstenībā. Jo es biju izsūtījis ielūgumus jums uz pirmo 10 gada fits.
3: Jā.
2: Fits, kas fits.
1: Fits.
2: Uz pirmo 10 gada fits finālistu noskaidrošanu. Un jūs neatnācāt. Un tas ir ārkārtīgi sūdīgi, es teikšu, kā ir, bet es sapratu, ka tas, ko tu dod, ir tas, ko tu saņem pretī. Jo arī es 30. augustā nebija aizgājis uz Bad Habits albumu prezentāciju.
3: Tieši tā.
2: Jā, jā.
3: Tieši tā.
2: Mēt bumerangu noķers vai dabūs papīru. Dabūj papīru.
3: Redzīt, tas vidusceļš varētu būt rītdien atnākot uz mūsu albumu prezentāciju Maguņa ielā 9A un studio Āgenskalnā.
2: Drīkst iet jebkurš?
3: Jebkurš. 7:00 vakarā sākam.
2: Redz, kā mēs forši kāds stils, ne mums sanāca fantastisks uz šo.
1: No dusmām uz
4: priecīgi.
3: Lūdzu.
1: No naida līdz mīlestībai 2 sekundes. Redz, kā komunikācija ir visa atslēga beigu beigās, vai ne? Mēs atkal nonākam pie šīs lēdziena.
5: Mēs atkal varētu teikt, ja jūs būtu dzirdējuši, kas notiek aizskatā. Dusmīgs uz jums.
3: Tūlīt parunāsim. Liekam ausis.
1: Lums ir vienkārši pilnīgi drāmas, Karolīna.
3: Es nevarēju ierasties tajā vakarā, jo man bija koncerts. Bet, ja es pareizi atceros, es tev pat atbildēju, paldies liels par ielūgumu un par sirsniņas.
2: Klausies, runāt.
4: Jā, bet zin kā, nevari dusmoties uz mani un Kristapu.
2: Es pirmo reizi par šī
4: jo Mārtiņš mums vispār nekādu ziņu
2: ne. Nepārsūtīja.
3: Jā, nē. Vispār.
2: Man tava numura nav un ne tava. Es tev vispār uz pirmo reizi un prieks iepazīties.
5: Jā. Jā.
2: Bet, vienmēr sakot, tas, ko mēs secinām kārtējo reizi, līdzīgi kā sekundes, minūtes, stundas, mums daudz vairāk vajag runāt, daudz vairāk ieklausīties, daudz vairāk piedzīvot, un ja ir koncerts kādā vakarā un ir gada hits finālis noskaidrošana, koncerts ir jāatceļ.
1: Jā.
2: Tas ir skaidrs turmāk, jo tas ir pusceļš, vēl mēs ejam otru pusi, vēl 10 finālisti noskaidrosim, un kas zina, kas notiks ar jūsu dziesmu, viss iespējas, radio klausītāji ir lēmēji šajā stāstā.
4: Jā?
1: Jāspiež pa pogām.
2: Jā.
1: Tieši tā. Jāspiež īkšķītis EHRFM mājaslapā un jāatbalsta.
2: Jā, tas ir mirklī, kad skan jūsu dziesmu radio ētrā. Ja jūs klausāties EHR latviešu it caur EHR.fm, ir jāspiež pie Bad Habits īkšķis gaisā. Jo vairāk īkšķ, jo lielāka iespēja nonāk lielajā topā, un tad no lielā topā tad vēl lielākā topā. Un tad jau braukt gada beigās ar pilnīgi jaunu autiņu uz visu nākamo gadu. Tieši tik vienkārši. Nu ko, draugi, skaidrs, ka laiks ir mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. Es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka līdzās man esat ne tikai jūs, bet arī Anna Krista, un kur turpmāk āmen mūžīgi mūžos būs man blakus, diemžēl tikai radioētrā, bet mums ir tāls ceļš, kas kopā ejams. Labi, mēs esam aizmaldējušies. Grupa Bad Habits!
1: Un lai skan dziesmā citi laiki!
2: Paldies, draugi!
3: Paldies! Paldies.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Klausies savējos!

0: Nu, vispār daudz darba sanāk. Es vēl nezinu, kas notiks tajā brīdī, Anna, ko līdz konkursu mums te parādīsies radio ētrā. Nu, visu laiku mēs kaut ko gaidām, tad viesus gaidām, tad pasākums, tad koncerts, un tad vēl mums tur ir jātiekās, un zini, kas ir forši.
1: Ir ļoti forši.
0: Es ticu un ceru, ka šajā sestdienā, ka gan jūs radioklausītāji, ka gan arī Anna Krista dosies uz šo fantastisko notikumu, par kuru laika posmā no 4 līdz 5 mums stāstīja gan Pipars, gan Jūras Tītos. Kopā ar rehabilitācijas centru Poga ir jauks notikums. Tas grilla duels tur Ķīpsalā pie tās food izstādes un 20 eiro samaksājot eju un ēd, cik gribi. Stundu tikai gan, bet...
1: Bet ļoti labu ēdienu.
0: Jā.
1: Ļoti kvalitatīvu, garšīgu, izcilu, es teiktu.
0: Un man šķiet, ka var jau samaksāt pēc tam vēl vien 20-nieku un ej atkal iekšā.
1: Un ej vēlreiz iekšā, tieši tā.
0: Jā, tā kā, nu man šķiet, tas tā ir vieta, kur būt, jo tik daudz ir pierasts, ka mēs katru vīkendu braucam uz koncertu. Un kāpēc, lai šodien nepaliktu, šajā reizē nepaliktu brīvdienās. Es patiesībā radio klausītāju gribu izstāstīt savai jaunajai, es gribu teikt ētera biedrenai, bet es gribu teikt draugam savam. Tu zini, kas ir viena no foršākajām fīčām, kas ir EHR aplikācijā? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, nezinu, es izstāstu.
1: Tā, Toms tagad cenšas mani palikt zem vilcienu.
0: Nē, es gribu, lai tas tev ir kā pārsteigums.
1: Pārsteigums, labi.
0: Vienīgā grupa Latvijā, kurai ir sava radiostacija EHR aplikācijā, ir prāta vētra. Tas nozīmē to, ka tur ir 30 gadu laikā visas radītās dziesmas apkopotas vienu vietu, nu ir klausāms un labākā pīča bez reklāmā.
1: Tā, vai jūs arī esat pārsteigts, cik es klausītāji?
0: Es ik pa laikam to atgādinu patiesībā, jā, jo man šķiet, ka viņi ir piemirsuši. Lai vai kā tur būtu, šajā brīdī klausāmies EHR Latviešu hitos, pēc tam aplikāciju notestēsiet, kad sanāk. Kā sauc savu dziesmu?
1: Kristiānijas suņi.
0: Bet baigi brīles, es tev sāku noteikt.
1: Nu, Toms ir mazliet vecāks par mani, tāpēc es saku Kristiānijas suņi.
0: Smet ar pudeli tagad.

0: Okay.
1: Sveiciens!
0: Jā,
1: te prāta vētra! Braucam kopā
0: nu
1: ar EHR Latviešu Hiti.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
4: Turpinājumā
5: Igo un Melo M. Es nezināju.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veids.

0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
5: Tikai līdz 13. septembrim
6: viss mācībām par supercenām.
7: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
8: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
4: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: braucam kopā.
1: Hei, priecīgs varbūt tikai un vienīgi tas, kuram līdzās ir kāds. Un radio klausītāji, liels prieks, ka mēs ar Annu Kristu spējam to darīt katru pēcpazinu no 4 līdz 7. Klā, mums vispār gan jaudīgi vēl šī nedēļa, ja par viesiem, gan arī nākamā. Un es gaidu to brīdi, kad EHR Latviešu hīts skatuva atsāk savu darbību, jo tas būs man priecīgi, Annai priecīgi un radio klausītājiem priecīgi. Ko tev ir saraksts viesu priekšā? Laikā, ja es skatos, man liekas, kaut kam tur baigi daudz vajadzēja būt. Mums, laikam, rītā ir brīvs, bet tu ceturti, anē, rīt latgalīšu reps.
2: Rītdien mums ir latgalīšu reps, nu jā, tieši tā. Tā kā mums īstenībā ir nākamā nedēļa krāsojās tāda ļoti, ļoti muzikāla.
1: Jā.
2: Jaunumiem pilna.
1: Es zinu, kas man ir šīs nedēļas lielākā škrobi. Ņemot vērā to, ka Jānim Stīvlim šobrīd iet, neskas tūre ir kājās, rit tūre, un viņam ir jauns hits uztaisīts. Un viņš, ja nemaldos, ceturtdien pie mums būs ciemos.
2: Būs ceturtdien.
1: Nu, ne pie mums, pie radioklausītājiem. Un es vienkārši, šis noslēpums manī tiek glabāts, un es nedrīkstu arī šodien šo teikt. Tu zini, kas ir šis...
2: Nu, man ir tas gods to zināt, bet nu, tā intrigai es jums arī, klausītāji, varu pateikt, ka ir nu, baigie jaunumi. Baiga labi.
1: Labi, iedodām mazo tādu sneak peek, bet āķiemetam. Nu, šim mūziķim bija arī šajā vasarā kāds milzīgs notikums.
2: Milzīgs notikums.
1: Jā, varbūt tu arī tur biji tajā notikumā.
2: Diemžēl nebiju. Man bija jābūt citā notikumā, bet...
1: Varbūt kāds radioklausītājs
2: bija. Bet radioklausītājs. Es domāju, ka liela daļa no radioklausītājiem šajā notikumā bija.
1: Nu, katrā ziņā patiesības vāks versies vaļā ceturtdienā. Nu, un tiešām liels prieks par to, ka Jānis Stībals noteikti būs sarūpējis arī kādu biļeti priekš mūsu radioklausītājiem, lai tiktu šo koncertu. Un, protams, ka runājot par lieliem koncertiem, es negribu mēs tevi zem tankiem, bet es gribu saprast, lai pie tevis ir aizceļojis informāciju. Kā tev šit, kas 10. oktobrī ir tas grandiozais notikums Show Me arēnā? Spēlējam spēli. Es teikšu priekšā. Viņiem ir divi alter ego. Vieni ir tādi jampadracīgi.
2: Nē, nu, bet tas taču ir grupa mjūzīk.
1: Nu, redz kā.
2: Es jau domāju tā, es skatos tagad dziesmu sārakstā, domāju, tā, Tom, ko tu man stāsti? 10. oktobri ir mjūzīk, bet varbūt tavā ir vēl kaut kas.
1: A, tu domāji, ka grupai tā būs?
2: Man likās, ka grupai tā būs koncerts 10. oktobrī.
1: Bet nē.
2: Bet ja. Grupai mjūzīk.
1: Bet jāreiz, ja tu gribi, tad koncerts grupai tā varbūt šajā brīdī radio etrā.
2: Ja? Tieši tā, lai skan, tu esi dinamīts.

0: tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ilga.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Vai. Nu tā, Tom pastāst man lūdzu. Esam mēs braucam kopā raidījumā šobrīd. Nu, tu jau daudz gadus darbojies ar šo lietu, vai ne?
5: Kaut 70 būs, man liekas, nākamā gada Apaļu jubileja, domāju, arēnā uztaisīt kā stand-up par šito.
3: Nu, ideāli, bet tas jau nozīmē, ka tu sāki ļoti jauns darboties ar šo lietu.
5: Un bērnu dārzā sanāk, jā.
3: Bērnu dārzā. Nu, zini, īstenībā ir baigais prieks redzēt, ka jauni cilvēki jaunos gados spēj darīt lielas lietas. Vai ne? Tas ir rītīgi forši, ir un man prāt. Arvien jaunāki cilvēki dara arvien foršākas lietas un arī mūsu nākamā dziedātāja Patriša. Man šķiet, ka viņa dziesmas varēja būt tā izdeva, kad viņai bija kad 18 vai 19 gadi tikai.
5: Es vispār gribu izstāstīt stāstu par jareiz tu tā sāki vidināt, virināt. Neko tu nesāki virināt, tu sāki vest mani uz Patrišu. Nu, ir štēli tāda, ka braucot pa krastīlu, vienu dienu pēc radioētra, es skatos, ir noticis satiksmes negadījums uz krastens. Un ar koplietošanas automašīnu, un Patrišai sanāca ar tāds mazas šaizīt. Nu, skaidrs, ka tur nebija kur apstāties, bet es viņai uzreiz zvanu, prasu, vai viss kārtībā, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Un zini, kā viņa man nosauc? Tu tā kā tāds EHR tētis. Un es domāju, god damn it, un man vēl pat nebija 38, man tagad ir 39, bet visā citādi, nu, pareizi jau tu saki, nu, Patriš man šķiet vienmēr ir bijusi, ir un būs tāds saules stariņš šajā popkultūras industrijā.
3: Popkultūras industrijā,
5: ne?
3: Jā.
5: Es varēju būt tā.
3: Es... tas arī es varēju būt tā, bet tā bija Patriša.
5: Lai skan tavā radioverķī.

0: stiprākais savienojums.
1: Turpinājumā Gačo vējiem līdzi. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 liters 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: cilvēkiem. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs! Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
2: Flow up!
3: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV!
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nu, viens ir skaidrs, mēs jau arī te ar Annu Kristu aizkadrā saprotām, ka katrai vietai, lietai un notikumam, nu, ir savs stāsts, vai ne? Jebkas nenotiek nejauši, teiksim, intervijas, un skaidrs, ka nav nejauši, tas satiek sarunāts. Jā, bet arī dziesmai un mūzikai, arī nereti, man rakstot kādu liriku mūziķim, tu saproti, hei, nu, tagad neiedziedāji, un tu sāc tur besīties, kāpēc tas nenotiek. Atnāk mirtas moments pēc gada diviem un tā lirika kādam ir vajadzīga un dziesma ierakstās un forši aiziet. Kāpēc es to stāstu? Jo, redz, mums tulīt pat būs Gaču ar vējiem līdz, kas man šķiet ir arī, nu, gan jaudīgs hits. Un ir viens baigi foršais elements. Tie, kas ir skatījušies arī klipu, tā bija Gatim Irbem draugu māja, kur viņi rakstīja šo dziesmu. Tāda mazā nobeta nustaisīja. Un viņam ir tāds kantrijas kanējums pie šī.
1: Jā.
0: Un zini, kā Gats nonāca pie tās domas, ka to vajag ievēst. Viņš bija izgājis, ja nemaldos, tā kā uz terases, bet no skatu tā kā uz to upu, lielu, laikam tur cauri tagad. Un pāri pļavā ganījās govis. Un viņš saprot, hei, Vajag pielikt kantriķi bišķī klāt.
1: Īstā vieta, īstais laiks.
0: Jā, un redz kā. Un galu beigās apsties tiešām viens varans hits. Nu, ko daudz muldēt? Lai skan?
1: Vējiem līdzi.
0: Jā, Gačo.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Latviešu hiti EHR.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā.
4: Toms jau iepriekš minēja, ka 10. oktobrī gaidāms kāds ļoti liels un skaists pasākums, kur Xiaomi arēnā uzstāsies grupa Music. Un šobrīd jau arī īstenībā Toms man te blakus jau māja ir galva, jo viņš jau redz, ko es gribu teikt.
5: Rāda vieninieku, jā.
4: Rāda vieninieku.
5: Pirmais.
4: Pirmais, jā. Un tikko pagājušā piekdienā jau arī Music dziesma kopā ar Tikašu Sakamu arī ir Latviešu gada hitā ieguvusi šo te finālistu vietu top 10, vai ne?
5: Jā, nu kā veiksies gada hitā, protams, to mēs vēl nevaram vērtēt, bet pareizi tu saki, es domāju, ka 10. oktobris būs tā vieta un mirklis, kurā, ja jūs radio klausītāji, nu, es gribu teikt, lieksiet atkārtot, nu tad vismaz divas reizes šai dziesmai ir garantēts.
4: Pat ja ne trīs, bet nu, ar šo, ar dziesmu Silta sirds no grupas Music, mēs atvedamies no jums, mīļie klausītāji, un tiekamies ar jums jau rīt.
5: Ierastā vietā, ierastā laikā. Anna Krista.
4: Un Toms Barons.
5: Čau!
4: Čau!

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Turpinājumā citi zēni. Limuzīns uzkrīta.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Satiksmes ministrija iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumu uz grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Par to aģentūru Leta informēja ministrijā. Grozījumi nosaka, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm ir aizliegti. Maršruta atļauja ir spēkā līdz 2027. gada 9. janvārim un to nav plānots pagarināt. Šogad pirmajā pusgadā maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā pieaudzis, pieaugot arī drošības riskiem. Vidzemes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kopīgajā kardioloģijas pilotu projektā ir plānots iesaistīt apat 200 pacientu. Jaunais aprūpes modelis paredzēts Stradiņa slimnīcas pacientiem no Vidzemes reģiona pēc miokārda infarkta, sirds ķirurģiskām operācijām, sirds mazspējas dekompensācijas un citām sarežģītām kardiovaskulārajām epizodēm. Tā kā dalība pilotu projektā ir brīvprātīga, būtisks priekšnosacījums ir arī pacienta piekrišana turpmāko ārstēšanu un izmeklējumu saņemt Vidzemes slimnīcām. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad augustā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Augustā pārbaudes veiktas 5 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas 58 savvaļas putniem un gripa konstatēta 5 no tiem. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir tieši savvaļas putni, sevišķi ūdens putni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni ar putnu gripu var inficēties nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem to izdalījumiem un fekālijām.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Hei, es esmu Artūrs Duboks, grupa Aero.

0: šeit tie, kas savējie.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu

0: Laika suns, vasara zem koka.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Turpinājumā Mesa. Ko vairāk man vajag? Un mūsu elpas
1: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
2: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
1: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 7 un 49 minūtes.
1: Dons, lauzto šķēpu karaļvalsts.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: By Radiant You. Ja tu dejo.
1: I

latviešu hīti. Just un Krisi. Bezrūpības bija.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Es esmu Jānis Šipkevics.
1: Es esmu Reinis Sejāns no grupas Instrumenti.
2: Mēs saprotam vētra.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Δημητρία σου χέτη.
1: Bienvede ja piedzīvojumu. Bienvede ja piedzīvojumu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: HR Latviešu hiti.
1: Kris Noa, desmitiem reižu.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
3: Sveiki, te Lauris Reiniks.
4: Čau, te instrumenti.
3: Sveiki.

0: Pūris Satīns un Ricky Dan did it. Bezdarbnieks.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Mēģinājumā Patriša pilsēta no Lauskā.
1: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau, te gustāvo.
5: Man sauc Ansis.
4: Hei, čāvinieks, te Ozols.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: Ziedojumā Aija Andrejeva un Zebrene – Šamanis. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: joprojām.
1: Turpinājumā Jānis Šipkevics un Āminēta Tavi viļņi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: ESA. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: 11 un 26 minūtes.
1: Latviešu hiti, EHR. Diona.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nejauši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: YDJ un Alese Haima. Atkārtot vēl.

0: ritmā, kad saplūstam mēs.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Hei, čavinieks, te Ozols.
5: Es esmu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Tranzīts. Nevaru būt.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur 3. EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
4: Čau. Te gads sirva no mesa.
3: Te Algarija.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs